tahe wa e wa e la a e he ni la a bile go a lu a la a bu te tu i lu wa i te to e la han o lupo i te pa a le tahe wa e la a tahe wa e wa e la a e he ni la a bile go a lu a la a bu te tu i lu wa i te to e la han o lupo i te pa a le.